0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Vigo, Cadena SER.
2: En Radio Vigo, Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: O cine cando nenos. Arestora, no que o cine se ve na casa, lembro o que significou para nós, os que vivíamos na cidade unhas vilas que tiñan salas de proxección, o cine. Ir ao cine. Sei que as cousas mudan co tempo, pero daquela o cine era unha das mellores cousas da semana. Evasión? Non só. Servía para mergullarnos no que pasaba na pantalla, converténdose en protagonista dunha historia de amor, cun rifle Remington entre as mans, pasar medo entre vampiros ou acesar o ceo por se chegaba a temida invasión dos marcianos. O chegar o domingo, eu, o mesmo que os meus amigos, recibía a paga, 5 pesetas, menos de 5 céntimos de euro, que daba para o cine algo máis. E logo de comer, íbamos á primeira sesión do Tamberlí, onde berrabamos cando se queimaba o rollo da película ou pateábamos seguindo o séptimo de cabalería. Logo, á saída, comentábamos o visto comendo un pastel da confitería o buen gusto para rematar o domingo paseando pola Rúa do Príncipe. O cine, os domingos, máis que un entretenimento, foi unha parte festiva. E eu diría, exagerando, glorioso.